0: 动用了这个美元进行外汇干预，而且频繁发出警告，但效果都是非常非常的短暂。我们看这个日元如果长期低位甚至进一步走弱啊，这个影响将是很深刻的。那对普通民众呢，他最直接的感受就是生活成本可能是要急剧的上升啊。我们知道他能源和粮食啊就是大量依赖进口，所以一旦日元贬值，那就会直接导致汽油啊、电费啊、食品啊等等日常必需品价格持续上涨。
1: 围绕日本政府推进修宪、修改安保三文件以及不断强化防卫政策，日本国内反对声持续。日本体育大学教授、资深宪法学者清水雅彦近日在接受总台记者采访时，对首相高市早苗的修宪主张及政府强化防卫政策提出严厉批评。
2: 全くその憲法の理解がない人が、こう会見を言う資格がまずないと思うんですよね。でやはり今のアジアにおける不安定要素は高市さんの存在であって、特に台湾有事発言があったので、それで日中関係ひどくなってるわけですけれども、そういう意味では平和を実現するためにも早くやめてもらった方がいいと思いますし、で憲法っていうのはさっきの侵略戦争を反省して、もう二度と戦争はしないっていう意味で作ったものですから、やはりそういう観点のトップが首相にならないといけないと思いますので。
1: 清水雅彦认为，日本政府修改安保三文件、大幅提高防卫费等举动，正在从实质上推动日本成为可对外发动战争的国家，必须加以阻止。
2: 本命はやはり9条改正で、憲法助成式にこう軍隊を持ちたいっていうわけですから、とても許されないと思いますし、会見以外に年内に安保三文書という文書をね、こう改定しようとしてるんですけれども、でそれはいわゆるその実質改憲なんですよね。憲法を変えずに、でもその日本が具体的にこう戦争をする国になろうとしているのが安保三文書であって、で具体的に今予想されるのが、ますます政府の言う反撃能力を整えるっていうこと、この動きをやはり止めなければいけないというふうに思ってます。
1: 新一轮热浪持续侵袭南欧，阿尔巴尼亚、西班牙、希腊相继出现40摄氏度以上极端高温，多地直面极端天气考验。
3: 21号，阿尔巴尼亚首都蒂拉纳的市民与游客纷纷涌向喷泉纳凉，在公园树荫下躲避烈日。阿尔巴尼亚有关部门称，21号当地气温突破40摄氏度，夜间气温也维持在27摄氏度。同一天，西班牙马德里公园内，民众躲在树荫下避暑，补充水分。
4: Buscar zonas de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico.Y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
3: 西班牙国家气象局通报，本轮热浪将造成西班牙东南部内陆大范围地区气温突破40摄氏度，而这已经是西班牙今年第三轮热浪。预计本轮热浪至少持续至7月23号。
5: Nous avons vécu ça à Paris aussi, la canicule qui vient de passer, donc.Pendant une semaine, c'était très dur. Il faisait très chaud tout le temps, mais surtout la nuit, c'est dur pour dormir.
3: 从20号开始，希腊迎来今夏首轮热浪。希腊多地最高气温首次超过40摄氏度。尽管高温来袭，仍有不少游客前往雅典卫城参观游览。
6: It was difficult. I think having the umbrella with the UV protection was helpful, but and a lot of water. But it was difficult. It was hard.、Yeah.
3: 气象部门表示，本次热浪为短时热浪，为期三天，预计22号最高气温将升至42摄氏度。
6: I don't think Europe is set up for this type of heat, certainly sort of in the UK. So I think, you know, countries struggle to cope with current infrastructure.
1: 今年夏天持续热浪席卷欧洲，多国高温记录不断被刷新，持续高温带动空调、风扇等降温产品需求激增，依托完善的产业链和高效供应链，中国制造